0: Yon bagay ti bon doko na mango da fonde ke luka bobolo kuturye e baralama.
1: Ok, barala mingi wanda.
0: Singila mingi wanda, na anka pendre.
1: Goto, bon doko wando anjeni, asa siti ati male on ati mpia o.
0: Ah, afe ati fe de merni so la fubon wanda merni toa we.
1: Bon, ati ma fe de merni.
0: Non, il y a un problème.
1: Ah, il y a un peu de temps.

0: Donc, accompagne ton soir. Bon, voilà, réveillons-nous parce que c'est le travail qui paye. Le travail libère l'homme. Bon, bon, galim, biton, soutenez, yigay, war, terre. On a viané, ingasu, n'altifano, seni, tenti, quoi, singa, banda, terre, n'a douda, fond, de kiluka, viané, ibarala, la soie, qui tenez, tenti.
1: Barala, Ursula, ibarala, kosa, quoi, kapatima, quoi, singa, tina, gatin d'apresso, la soie, qui sert, tena, douti, asarangoji, terre, masse, kaso, si, ala, qui sara, ashonali, mosa, gazan, tu gana, terre, na, be, Africa, yen, yatinga, moussi, ala, mitsina, pekuni.
2: Adjundi, kiluka. Pesengunga, dalitik, banda, terre.
1: La zone de la terre, la baie Africa, mène fini à Bagigi, à Masekamingi, à la Kamutala, aussi, à la Kefa, soit la Ketiri, à la Kazongamba, ou à la Kesaramini, souci, à l'imitine, à Kwenengoti, Zupepen, en doute TikTok, Facebook, nan WhatsApp, Ambeni, à la bataille, la série sonnette, et buzz, type Sarangia, ou Artiboto, Letiazo, Andaka, la Pekutia, l'immense, c'est la Kazan de la terre, sa bataille, et Tinga, Ayetingangu, à l'imitici, ou à la Tenetingbanga, à l'imitipika, Katita, la Soso Mingi, à Kena, Singame, Gana, connexion internet, Natala Basso, à Guiton, à la Menis, Legate, Vungosa, Anaka ala grisaso na pekote sosiala kesara yeni alingi pepeti tena ya onte tito na laso mazameni limo wara talato na dogba na tere alingi disigi kikiriki wana meni kikiriki wana tangu soa kenga sene mitibu ba iritimo iritisi watimo ngana kusa laso banda mweti sara gani laso alimo ke mingi na bongi ngana keta kodro sumo ke ba keta masika ke tiri na ambene ke pika mboka nando tiala amene ke zungando na ambene ke fa alimo ti kubu sosiala ke bina dogba na tere si alabate na ke itingia si leta zo aganando tiala Ada na Bay Africa meninzi yake daso abatali motizo nengotizo ngana aketa mlenge ata so silaso amenanjani abando na tete niko pepe mekota njaso ke fatene dingbanga code penal ali mititene asara kosala tongana mozamena limose ke soni so ke ditiri waratso ke tili soro tu kubu azo warasima move limotizo mo unda lo pepe mozano bana tere ali mititene afama ngana ndutsi mo kenti ake sulaso azo ali mititene ainga ni pepe sare ke sare kiri ke ndo bana tere na ndo tene tingbanga ai so netene consequence social nga ke da tenti lanso tona mosaka menie moinga pepe yeso que sina pekuni ake iritimo iriti sewatimo na iriti a itatimo waraka maratimo si ake buba na meninga molimi chitene mokwe mogeti kamenesi mosigi pepechi tambula na letiazo Yisa kigana gingo belasu, mingi tazo ayike giso na tine visibility na ndote rezo sosyo. Na ala bate na gingo visibility na sarasi, ala limi tena goto le tazo na legi tashona tene, na legi tashona limo. Si ala bate ne, alimi chitene amuligi na ala, si azo alimi chitene amupe kutala wara abala mingi. Amarte tunga so, ayike ngango mingi siya unda na baba na mama, ti bando na ndu amlenge tela so ayike na ndu guwa na tera. Tente ayisu siya ke silaso, alimi ya seroso tene education media, ti kanga legi nga na amarati, asarangwe tunga so si iritiazo warati sewa alimi chitene abu pepe. Bana tere akimeni kapati kusala. Su mwole mwiti sana na kusala. Si mwole mwiti waranga pasa. Me alimi msana kusala na ingangondo. Si mwole mwiti ti na hati bana pepe. Ba ayike kwa singa tela kolini umeri tinda presula. Iti mitere na ingati peko.
2: Radio Ndikiluka. Votre météo.

0: version imagée, c'est que les chevaux de bois ne mangent pas. Donc, si quelqu'un mange avec les chevaux de bois, cela suggère qu'il n'a pratiquement rien à manger. Cette expression a été publiée en 1916 par Robert Wieden Nieser, écrivain et chercheur américain. L'expression « manger avec les chevaux de bois » Bambupa Tekobe na ambarata tikeke manger Verebe so alundu na yangati latin mandukari Karaze kobe na pembe timeneni Mingo akobe Futingo nginza timozu Cheval Bupaso alundu na yangati latin kabalus Sioni barata Nyamati kodoroso akono Si amukalo tiyozu Loeke kweroro mingi Kasa timbarata Menizoso ayapu mingi nga siya eke nangangu mingi. Bwa. Bupaso alondo na yangati germanic bosque bako. Ndoso akeke aekeda mingi. Bambupati faranzi. Manger avec les chevaux de bois na sango tekobe na ambaratati keke. Aeti teneso zo aeke na yati pino timawa. Solo eke na kobe ti tepepe. Bambupaso abagigi nangu sake oko, bale oko na umene. Naengati Robert Wieden Nieser, mbeni wa sungombeti ti Amerika.
1: Emu singi anala suko seke madafonde kiluka adafonde ti serena ti mengo. Suwa ki kwa singa teneni na sangola alandu ti maniton. Suwa gigi la kusaya ti angwa gya unzi. Kina ndu ti amene su falifana alanda ti lango ti lasu. Iba lango ti lasu na ngusa ki akongba ngu miyombi na ndu ni use. Ya ke lango su si ya zana bumbi ti atu kuswa tene legion d'honneur na sesi la. Biashi kondo ti panzi la na ngwenye su Napoleon Bonaparte ya za legion d'honneur na sesi. Tonga neki ya na apiko na ngusa ki akongba ngu gumba ya ndu. Ni Balota a qui ngususi aduna paka Yves Saint Laurent le souci le sekina marque Yves Saint Laurent ngana ngusaku usena ndoni ako a qui langoso wa si ndu chile kango a marque cha telephone wa o tiens sur ton Apple le zianga cha magazine chilo usetonga su ji fani usi le zianga ni useton su na bagiti ba ko docha America ça la sauce que mada fond de kiluka kusa chi chi la songa ya munza we izambata na Elvire Kentombe le singa wa so Elvire Ala siawe.
2: Ile igawe su.
1: Singota ya sofa na ya teneba kusaya chikuwa mba gito songunzi yawe. Donka la tena isi. La sora gasa inashinda pata songu.
2: La soso ndapreti asa rawisi ni tonti soa wabe Afrika inga ke akwa singa la ke mulo wapakuti mba use kapani kujo kapani chite ntoswa ke sapu uzarive e ke ngana kwa singa tenti seni la nduwa kwa singa nalanga yusula merwe mebala e pi inga toswa sangwa ke dana leko tina tonti San Stefan ingombe.
1: Na programte ala la faroswa nzoni muna la biyako tenti la
2: Et c'est singulier, on a les coins de la tête de haut, quoi, singulier.
1: Singulier.

singana ke moseka ye de la nante akusata to songa afanti sirnati mengonda fonde kiluka e comme que soit gapendangombi si le kesu le kegerta pendangombi to somunando da fonde kiluka.

Dr Mobila, retour en force. Mimi Chikeva, toko kola be toko kola te. Soki ezalaki mokano ya nzambe kokosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali retour epai ya général. Fifi Eiffel Kinoani, petit kiss qui sommeille.